0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: sabrosa.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zean.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizu.

0: momentu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Teke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

masa, era su cartulaza y ni su brino la chota.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gaztea jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kaleanda Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere lilura

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

gaztetaz. Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaikak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Eman duzu zure botoa?
2: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizetermaio.
3: Oian Bega eta Oizetermaio hemen gaude mikroaren alde honetan, eta beste aldean zuzaitugu zer modu segunon, goizeko 11 puntuan auto gaztea da, Oizeder, zelan?
4: Hola, egunon, zer modu, Oian?
3: Ba, bitu esan goizu, nekatutan agoze atzo disko festa batetik etorri naiz, eta delo gutxi egin dut, baina bueno, lasai, gero arratsaldean siesta erra botako dut, zekero gauean zutabiok zita... elegante bat daukagu Zumaian.
4: Elegante gainera bai, Zumaian egongo gera. Gauerditik aurrera, hortxo Oian Bega eta Oizetermaio elkarrekin.
3: Hombre,
4: oh
3: claro.
4: My god, gaur Zumaia prestatu zaitezte.
3: Erre egingo dugu.
4: Ez dakizula zer egin, beste herri alde bateko azarela, ba, etorri Zumaiara, egongo garelako, bale?
3: Alboko herri etatik, ba, Getaria eta Mutriku taubek gertu geratzen direnak, etor zaitezte.
4: Etor zaitezte. Eta gaur, abuztu esainatzen dugu, abuztuak bat, uztaila dagoeneko pasa zaigu. Ze momentutan, Oian, ze momentutan.
3: Modu baten esango nuke, bazala ordua igual, eh?
4: Bai, zera.
3: Porque nik eukidut azken egunotan sentsazioa uztaila etzala sekula amaitzen. Denbora
4: benetan? Uste,
3: bai, benetan.
4: Hori urtarrilarekin pasatzen da. Uda da, tio, favorez.
3: Urtarrilarekin, baina honetan ere bai, ez dakit bai olako zerbait.
4: Bueno, hilabete berria estrenatzen dugu abuztua, hortxe udara bukaeran. Ai, beraz, a ber, kontatu, zenean zure udako plana, abuztuko plana, 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Gu hemen txekaude prest, zerrendari hasiera emateko, Oian, beraz, tortara goaz, eh?
3: Venga, bagoaz, zuzenean.
4: Hala, listo, tontakeri gabe. Bai, azken postutik hasiko gara Top Gaztea zerrenda prest dugulako zuen botoak zenbatu ostean, eta azken postuan...
5: 30.
4: Ala da, 30. Postuan, hau astenetan berriz ere, Teddy Swims bere Mr. No y Tol kantuarekin ongietorri.

0: Mr. Know-it-all hori da entzuten ari zaren doinua aste honetan hortzen geratu zeguna azken postuan zure botuek ala erabakita eta auto gaztea denez ba zuk erabakiko duzu hemendik aurrera zer egingo duten kantuek gora bera irten sartu
1: momentuz azken postuan pasaden astean bezala xete dizimz tabatu dugu Mr. Know-it-all kantuarekin eta begira sobean ezagutzen dugun kantu batetik kantu berri baten bilagoaz Pasaden astean proposamen moduan aurkeztu genuelako Gracie Abramsen berriena. Good Reason izeneko kantuarekin estreinatu berri dugu. Era zuen botoi esker.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Tira momentuz azken aurreko postuan.

0: ba, Gracie Abramsen ahotxo zoragarri entzuten ari zara, pasaden astean proposamen moduan sartu zena eta zuk erabaki duzu hortzen mantentzea 29. garren postuan tokatzea zerrendan.
1: Bueno, ba, momentu zortxe duku, goizeko 11 eta 9 aurrera goaz, abuztuak bat larun bata, tokatzea zerrenda berria dugu eskuartean, eta Euskal Herrira itzuliko gara, pasaden asteko postuari eutxi diote ondo baino beto, Tata Densok eta Liliek musutxo bana izeneko kantu zoragarri honekin eta udatier honekin, horixe, pasaden asteko postu berean. 28.

0: pasar. A su cuarto la sabe, mi sobrino la echó tal. La samba va a valer a pasar, esa mona su seo ser.
1: Bueno, Batata, Lil eta Densoren musutxo bana zoragarri hori entzun ostean, eta pasaden asteko postu berean geratu delarik, bagoaz, nazioartera pixkat berri jo.
2: Hori da, beste estilo batean murgilduka gara urrengo minutuetan, eta masaigarren postuti, wow, zelako zartazoa jaso duen oian, hogeita zazpigarren posturaino jaitsi delako.
3: Hogeita zazpigarrenean.
2: Gure Calvin Harris, Jay-Z-rekin batera egindako Satisfy izeneko kantuanekin, ei, maiaztu volumenari.

0: Horaba Calvin Harris jaizirekin batera elkarlanean ba asteko jaitsierarik potenteenetako bat izan da, ez? 16garrenean genuen eta 27ra jaitsi da 11 postuko sartazo deitzen diogun. Paketean sartzen du hori, ez?
1: Bai. Venga, Taylor Swiften Villagoaz, Toy Story 5 pelikulan musika jarri dio Taylor Swiftek, soinu bandan azaltzen den kantu honekin, Top Gaztean gora eta bera ibili da, eta aste honetan postutxo bat galdu du gurean.
2: 26garrenean
1: I knew it, I knew you.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizel Ermaio.
8: 11:20 minutu izateko segundu batzuk baino zaizkigu geratzen eta hemen jarraitzen duzu zure irratian Top Gaztean zaude musikarik onena entzuten eta zure zerrenda errepasatzen. Nahi baldin baduzu kanturen bat iradoki, kanturen bat eskatu, kanturen bat gomendatu, beti moduan gure WhatsApp zenbakia zabalik daukazu.
9: 688

0: propio bat
1: sortu
0: genuen.
2: Bai, porque tipoa zegoen, ez dakit noren bila, etzeko nari kontakturik.
0: Bai, karranda batian, da orduan ez dakit zen norbaiteke deituzun, edo mezu bat bidalizun, ez dakit nola izena du. Eta hemen, maitasun historia bat sortu genuen.
2: Elkartu genituen. Gero, esan dezatela, ber nola bukatu den historia hori.
0: Hori ja urte bat.
2: Aber, elkarrekin jarraitze duten, alaz, igual eskundu dira, igual familia dute, igual lumiak eta dena, nordaki. Edo, ez. Claro. Bueno, vale, ba, holako gozatareko bai balio du irratiak.
0: Bikoteak sortzen.
2: Bat, eh? Bikoteak sortzare sekzio bat. Ibagiratzen duzu hori oso...
0: Favorez, gustatuko lehizai dake pillo bat.
2: Batek idatzi du hemen oizederren kontsultorioa.
0: Bai, favorez. Wow, gustatuko lehizai... Beti egin naiz pixkaterre indikatzen hori. Noiz dator
2: bon, nire kontsultorioa. Bozkada egiten dut maitasunaren zera, tartea.
0: Bai, egongo da, seguru, baina bueno...
2: Vale.
0: Baitare bizitzen beste arazo batzu, ok? Imaginatu, ointxe bertan, oian, zinda zure arazo larriena, edo preocupatzen.
2: Zua guantatzia, oize, ointxe bertan zua guantatzia, tia.
0: Hortaz gain, gauetan, oera sartzen zarenean, zinda, hola, zure burura dator, pentsatorkizun pentsamendu ezkorrori.
2: Azken aldian, oian, goizeko bostetan sartzen naiz, diskopestatik natorrenean, eta nire buruan daukat, belarria.
0: Ja.
2: Eta igual, la graziosa bueltaka, eta la ulertzezu.
0: Bueno, orduan ez dituzu arazoa, gori oso polita da, disfrutatu momentua.
2: Bai,
0: arazo
2: handirik ez dakat, ez, egia esan ez.
0: Guste, baina zen olako gomendian bandizu dan, disfrutatu momentua uste ez du iraungo betirako.
2: Bale, ba, horren aberri ziltzen zaren. Venga, emaio, klaro, bestela, nire bakia izoratzen.
0: Polita da zuzaiden,
2: dira. Bai, egia esan, gero maite zaitute baina.
0: Baina, kontatu zintazura arazoa, nire arazoa araintxe bertan da, sukaldearen instalazioarekin, kokotera ino nauka.
2: Ez dut esan marka, ez dut esan marka.
0: Ez dut esango, ez dut esango, baino. Bueno, hoizeko maikak eta hogeita bi, guazen errepaso baten bila.
2: Venga, guazen.
3: Hogeita margarrenean.
0: Azken postu ante, di swims.

0: hogeita zortzigarrenean.
1: Venga, pasaten azteko postu berean dugu Musutxo bana kantua.
0: Hogeita zazpigarrenean.
1: Eta berakada galanta, mentxe, kaldin.

0: Top Gaztea.
1: Venga, goizuko maikak eta hogeita lau zerrendara itzuleko gara, eta perlatxonekin egingo dugu Rosaliaren La Perla, aste honetan onaino jaitsi da.
0: Aste honetan hogeita bosgarren postuan...

0: La Perla Perlita hortzen daukazu Rosaliaren kantua. Bueno, repunte txiki batekin, ze bat, dire bat, postutxo egin ditu gora.
1: Bueno, iru minutu besterik ez, goizeko 11 aterdiak izateko, eta Euskal Herrira itzuleko gara Neomak laukotaren txanda delako, eh? Galdera ikurra kantorekin bueltaka ibili gara azken hilabete hauetan, eta astonetan gure zerrendan, zuen motoi esker mantendu egin dira, eh? Non, hementxe?
2: 24.
1: Neomak galdera ikurrak. Esa

0: Hortzen dauzkazu Neomak taldeko neskak, galdera ikurrak kantuarekin ere buelta pike bat eman du kantu honek ja dagoeneko gure zerrendan, eta oraindik ere botoak eskuratzen dituen hoietakoa da, eta ondoren datorrena berriagoa izanik, ba udako kantuetako batean bilakatu da.
1: Dudarik gabe, eh? Zerrendan sartu zen, lehendabiziko postura iritsi zen, eta orain, bueno, ba, astonetan hemen txedugu. Pijama Party, Aimarzetaren partez. Astonetan postu bat galdu du.
2: Hogeita irugarrenean.
1: Eta hemen txeduzu, hogeita irugarrenean, Pijama.

0: Partizaleo.
1: Bueno, ba, pijama parti daukagu orai marzetarekin, eta hogeita irugarren postetik hogeita biragoaz oraindik ere euskal musikarekin jarraituko dugu. Begira zer atorren orain.
2: Ai, zeatik ez taldea bueltan delako, eta pasaden astean proposamen moduan sartu zen kantonekin.
3: Hogeita bigarrenean.
2: Erru dena izeneko kantuarekin proposamen izatetik zuzenean, zuen botoi esker, zuen babesari esker, hogeita bigarren postetik.

0: Piano Hotxe zoragarri honen atzean dago Donostiako musika banda hau, zeatik ez, eta euren balada zoragarri horrek hartu du gure zerrendako, ba, 22. postua, pasaden astean proposamen izatetik.
1: Ala da bai, eta soberan ezagutzen dugun artista da kantuaren bilako Azkoitzeko Maikak eta 36, Gorka Urbizu Gazako uinetan, eta Diamante izeneko kantuarekin egin pasaden asteko postu hori hautsi dio, non, hemen txek, zau batzean.
2: 21.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Bilagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Agian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
6: Bueno, Oian Bega eta Oizeder Maia mikroaren alde honetan, baina bestaldean zu behar zaitugu zure botuekin, zure erabakiekin, eta horretarako ja poliki-poliki hasi gara beti bezala Instagramen sartzen astenetako historisak, jendeak bozka dezan eta jendeak erabaki dezan zer entzun nahi duen.
7: Hori da, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure WhatsAppen bakia. Eta bertara, ba, beti esaten dugun bezala xe, bidali asteko, bidali asteko kantua, zure gomendioak, zure bizitzan, ez zuna kontai guzu, bementxe gaude, arratsaldeko ordu bat abitarte, gero ja ez, gero ja zerroi bidaltzen bazu ez dugu irakurriko.
6: Gaur gerra egin, bueno, gerra ez, baina nahi dugu jakin, gure Euskal Herriko juerga mapa osatze aldera, non den gaur festa potentea, festa nagusia, ze, claro. Gu badakigu, ez zumbainan zerbait dagoela, ze gu bertan izango gara.
7: Gala
6: eguna delako, gaur gaina elegante jantzita jungo gara Oizeder eta biok.
7: Nik ezak izan jantzio bendik.
6: Nik horbata da guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez izan jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango izute ba.
7: Ja, baina...
6: Bada guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez izan jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango
7: izute ba. Jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango izute ba.
7: Ja, baina...
6: Bada guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez izan jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako.
7: Ez jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango izute ba.
7: Ja, baina...
6: Bada guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba,
7: ez jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango izute ba.
7: Ja, baina...
6: Bada guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba, esango izute ba.
7: Ja, baina...
6: Bada guzti, ja ikasi dute korapilo egiten,
7: Ja, ba ez jantziko dudan.
6: Bueno, azken momentuan.
7: Zumaiako people?
6: Pasoñako ba,

0: jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken
0: momentuaren bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina...
1: Bada guzti, ja, ikasi dute korapioa egiten, eh?
0: Ja, ba, ez ari ze jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken
0: momentuaren bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas,
0: esango... Ez ari jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken momentuaren
0: bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina...
1: Bada guzti, ja, ikasi dute korapioa egiten, eh?
0: Ja, ba, ez ari ze jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken momentuaren
0: bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina...
1: Bada guzti, ja, ikasi dute korapioa egiten, eh?
0: Ja, ba, ez ari ze jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken momentuaren
0: bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas,

0: jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken
0: momentuaren bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina...
1: Bada guzti, ja, ikasi dute korapioa egiten, eh?
0: Ja, ba, ez ari ze jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken
0: momentuaren bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas,
0: esango... Ez ari jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken momentuaren
0: bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina...
1: Bada guzti, ja, ikasi dute korapioa egiten, eh?
0: Ja, ba, ez ari ze jantziko dudan.
1: Bueno, bueno, azken momentuaren
0: bat. Zumaiako people.
1: Ba, soñako bas, esango izute ba.
0: Ja, baina hor lanian, soñekoak...

0: Sorgin keri hori genuen hor iderren eskutik, eta orain begira aurrera egiten baldin badugu rollo dantzagarriago baten bilagoaz.
1: Hombre, klasiko baten bilagoaz, birmoldak eta genduelako Bibi Rexak eta Faithlessen kantu hartuta. New Religion izenpean, hemen txeduzu.
2: Emeletzi garrenean.
1: Venga, Bibi Rexa,

0: Izanik, ba, hemen kokatu dute zure botoek, 19. postuan Beberrixa eta Faildezen Elkarlan. Elkarlan edo Berpizkunde hau esan.
1: Hori da. Bueno, goizeko 11 eta 49 erlojuan, abuzuak bak, zidegutegian. Eta gaztean estilo
0: apuntagatik.
1: Bueno, azparea izan.
0: Bai.
1: Oporretan egunak egora eta bera tortzen dira.
0: Ez izan zalantzari batutan ez dakideala exactamente. Eta bueno, igual zenbakia bai, baina gozakiten aztelena, osteguna hori.
1: Claro, oporretan hori asko gertatzen da. Bueno, ba, baten bati ondo etorri bale mazaio, ba, baitu. Bejoin ezula. Bueno,
0: irrati publiko garen ez.
1: Garia, Zaunk taldearen bilagoaz. Ui, Zaunk, ni ez taldearen bilagoaz. Ikusten, Zaunk kantuarekin bueltak aditu bulako azken aldian togaztean.
2: Hemezortzi garrenean.
1: Ei, eta aste honetan begira noraino iritsi diren.

0: Bueno, bortxen daukazu, SSS taldearen sound doinua beti bezain transgresor, ez? Eta orain bitu, hain bortitza den kantu batetik, lasaixiagoa den kantu batera egingo dugu jauzi.
1: Pentsa, bederatzigarren postuan zegoen pasaren astean, eta zartazo derra jaso du, Bederatzigarren postutik...
2: Amazazpigarrenean...
1: Bueno, gustoko duzula kantua eta gure zerrendan jarraitzea nahi duzula, badakizu maiozu zure botoa, Instagramen jarri dugun inkesta horretan. Bitartean Etxeperen bilagoazan, Gille baten seme, kantuarekin dator.
2: Amazazpigarrenean...

0: Venga, eta aurrera jarraitzen dugu goizeko 11ak eta 54 direnean kalenturaren bilagoa zudako beste kantu batekin eta kasu honetan
1: 16garrenean
0: Isa Sakaran eskotik dator.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Bueno, izu, ba, orentxe bertan irratia piztu baldin baduzu jakin iru minutu geratzen direla eguerdiko amabiak izateko. Top Gaztean zaude musikarik onena entzuten, zure boto guztiak ja kontabilizatzen hasi gara Instagramen dituzulako dagoeneko jarrita, ba, historiz guztiak zuk botoa eman alizateko. Eta musikarik onena etzaigu faltako gure irratian zuen haitzuzun kantu guztiak.
4: Ze polita
3: datu zaizun. Ba,
4: ez Txalo batzu jarriko izu.
3: Arratxalde osoa, egon oiz gidoi hau idazte. Ne, ze iruditzen.
4: Atxaina, a ver.
3: A ver, txaloak. Igual, hori da, txalo guztia.
4: Hori da, txalo tristea. Horre. Txalo tristea bi. Txalo tristea
3: bat. Niko hori baino gehiago merezi duz, oso gutxi egin dut lota. Nahiko da, katemen, subordinadak eta dan egiten nahi da, subjuntiboak eta nasatzeizkizit. Xo,
4: gozat esango ditut. Daukeu, txalo tristeak eta txalo tristeak bi. Txalo tristea desagertu egin da.
3: Ha?
4: Baize pasa.
3: Tarizatik. Jo,
4: Ai, amatxo maizia.
3: Horantzak hau, txalo triste bat, bakarrik.
4: Bai.
3: Bueno, a ver, neko...
4: Hau onak, txalo onak.
3: Claro.
4: Ai, aspaldiko parte ez dugu.
3: Txalo vazio da hori, zer da hori, zer nahi zu. A ver.
4: Oie zu jartzen bimia.
3: Neri ez zaiti inoiz gustatu efektu hori, baina zer gustatzen zaizu. Da, gainera efektu da, berdin da zen mataldiz jartzen. Ikuste zuen, ez berdin da zen mataldiz jartzen zuen, oize derrek barre egiten du.
4: Hau zer da, ber? Ai, eske, a ber hau? Ah, eske batzuk desagertu india. Ai, kri-kri desagertu india, oi pio atera
3: biztene. Ez, baina entzun, nirakat hori, eh?
4: Ja, baino, ba, hemen ez dago. Ze pasada?
3: Jarri, ez nahi zentzu.
4: Ai, txe.
3: A ber, bitu, jarri. Bez, hau.
4: Ja, baino ez dago hemen,
3: Oso gaizki.
4: Baitu zer da hon, horru bat ematin ditu.
3: Ez dakit konturatu zen mikro irekita eukagula eta jendearekin izketan ari garela. Bueno. Eta ari gara hemen errepasatzen ditugun efektu
4: claro,
3: guztiak.
4: Claro, normalen egiten dugu zerrentaren errepasoa eta guain egin dugu efektuen errepasoa.
3: Bale, oso.
4: Baino, ekipo batzuk desagertu egin dira.
3: Falta zizu baten bat, gehiago.
4: Pio, txalo tristeak, redoble, kri-kri, eta zein gehiago?
3: Zein gehiago, zakazu.
4: Momentu zoiek.
3: Bai, bale.
4: Baino, karo, eske, bai.
3: Vale. Ba,
4: gustatzen.
3: Ba, berriz ere bez, jarri berdu bertokian dana.
4: Ingo duzu ze.
3: Venga, oso.
4: Bueno,
3: bai, zenoa.
4: Zer para ginen, markatu.
3: Hombre, bai igual togaste aurkezten, ez? Baina juntza igu pizka pintza gendelako errepasatzen dituen errepasoak ez efektuak. Igual egingo duguna kokatu entzulea.
4: Bai.
3: Erdikaldera jo gara iritsi garela gogora hasi bai. Eta horretarako dago errepaso bat jakiteko zeintzu diren orain arte gehien bozkatu diren kantuak ekuatorera iritsita.
4: Ba, si, errepasoa ja daukete.
3: Eman ba play.
4: Txon, ez duen. Ja, bai, aguaz.
3: Venga, ba.
2: Ezeretzigarrenean.
4: New Religion kantuarekin hemen txeduzu Bibi Rexha.

0: Gaztea.
1: Bueno, ba, listo, zerrenda eta saioaren erdia eginda, beste erdiaren bilagoaz, eta hortarako, begiran oraino iritsi garen.
0: Aste honetan, 15. postuan.
1: Eta 15. postuan, pasaden astean bezalaxe, biko honen eskutik, Jofe eta Natalia Lakuntzaren eskutik, Esto no es amor.

0: y eso no es amor, hori dio kantu honek hemen amabosgarren postuan kokatu zeiguna, Natalia Lakuntzarekin batera, Jofek sinatzen duen doinua.
1: Bueno, ba, hortxe duzu amabosgarren postuan, estiloz pixka talatzera goaz, eta, wow, atzera ginduen beste abesti baten bilagoaz, eh?
2: Amalaugarrenean.
1: Amalaugarren postura nioia itxida 8. Postutik Tame Impala bere Dracula kantuarekin.

0: azken sorkuntzak, ba, aste honetan, hortzen beruntz egindu apurdut baten, 8. postuan zegoelako pasaden aztean, eta 14. topatu dugulako australiararen azken lana. Australiararen. Horretaz egin duzu barre, australiararen.
1: Ez, ez,
0: ez, ez, ondo. Baina bukatu eto, ondo. Basak australiararen, a ber, jazta.
1: Ba, ausondo. Bueno, venga. Ama bizero zazpi, ez palaken bilagoaz, txuleriako dertaldeko iratxerekin batera, badakizue burua galtzen kantua karri digutela, bueno, ba, astonetan postutxo bat galdu arren, ei, orain dikere, mentxe ditugu.
2: Amairu garrenean,

0: Bueno, hortzen dakazu Ezpalak eta beraien burua galtzen 13. postuan eta postutxo bat goraxego begira. Ui, Olivietako badator zemen Olivia Pilloritu. Dakago Bilea Rodrigo, Olivia Adrien, da dakago.
1: Ai, bakizu atzo, zator kontura, baina, baina, guantxe esan dezula, Olivia ez dira gizte.
0: Bai.
1: Bakizu, oi, Bilaunako festak izan dira, santia,
0: bai.
1: Eta bakizu postuetan nola dauden zure izanarekin pulsera txoiek.
0: Bai. Oizeder ez dago, claro.
1: Ez dago.
0: Goizeder, baina oizeder ez.
1: Goizeder ere nahiko...
0: Oian ere zegoen, lehen oraingo azken aldean modan dagoen izena da, baina lehen aspaldian ez.
1: Bakizu zenulako amor bat txikitan batez ere esaten ez.
0: Claro.
1: Zindete aman. Tan baurisima.
0: Bueno, apostuko artisa bari ezaiozu, jarri zaiozu favorez.
1: Ja.
0: O erosiko izeder bat, eta gero borratu egea edo bota, osea, ulertzezu.
1: Simazan komentatzeko, vale?
0: Baina baduka zu irten bederik.
1: Olivia bazegoen, Olivia.
0: Olivia, vale.
1: Zoizi, kantuarekin dugu.
2: Amabigarrenean.
1: Guau, wow, amabigarren postuan.

0: proba sekretu enbila goaz Marenen eskutik amabi amabi erlojuan.
1: Ezin da. Marenek dio sekretuak ezin direla esan ez da belarri irabez. Ez da zu letra entzun, justo kontrakoa esaten du ez ere.
0: Bueno, baina nola naizunik paso ematea kantuari?
1: Ba, alrebez.
0: Bueno, nahi duen bezala egingo dut. Ahi bada, leche, egin zuk nahi zuen bezala.
2: Amaika garrenean.
0: Zagatu, anda.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
7: Bueno, ezue, ba, amabiak eta mazazpin minutu, zer modu, segunon, eguerdion, arratsaldeon, zer esan behar da ordu hauetan, udan, ba, segun eta zein den zure plana, zer jende asko horrendik erdilo dago, resakakin, atzo parrandan irten zen, horrendik bazkaldu gabe, en fin, bueno, jentia dago erdipurdi. Uh-huh. Ordan, bueno, erdipurdi zaudeten guztioi, ba, ongi, etorriak auto gaztea
8: da. Animo, hartu kolakao bat, o, dana dela.
7: Kolakao bat.
8: O, sa, gito, zuku bat, jo, kese, lakoitzak hartu dezala nahi duna. Kurba zu bat, baita ere, hola hotza, bain.
7: Oida. Beitu, hemen esaten du batek, aber, bere euskalkian idatzi du, aber, gaina izen euskalkian irakurtzeko. Itziarren kopraixak festak ospatzeiteu. Gaurtik azte askenea, esaten du. Ta gaurko egunez, zumaitik gala egunetik itziarra etortzia festa bukatzea.
8: Vale.
7: Guten gara, gala eguna pasatzea zumaira, eta ero, bueltan, itziarren gatu.
8: Ba, bueno, aizu, borobila.
7: Maravilloso,
8: borobil.
7: Segun zumaira goaz, disko festa egingo dugulako, izedarrek eta biok elkarrekin.
8: Gaueko amabietan.
7: Eusebio plazan, ez dakindu lagen. Bueno, beko, eurak esatzen diote, beko plaza.
8: Bai,
7: anerrian, bai. Plazan dian. Bueno, ez dago, jende galdetzen den, da, Zumaia txikia da, entzuten duzun tokian.
8: Eusebio Gurrutxaga plaza.
7: Gurrutxaga, bueno, ya está. Entzuten duzun tokian, zarata. Ba, handei gueltan gero, oizte derre ingo du, geldial ditxo bat itziarren. Azkeneko tragotxu hartu eta etxera.
8: Hori da.
7: Zeiduitzen, claro, perfecto.
8: Plan bikaina.
7: Gaina, elegante gungo gara, bueno, itziarren esa
8: jakin gote. Zu gombiatuko zu. Tragora, gombiatuko zu.
7: Bueno, ba, nik lehena eta gero zu bigarrena.
8: Vale.
7: Eta gero beste pandemia
8: baina,
7: bat
8: etoriko. Baina, bote digabe, porque boteakin bakizu beti arazoa gauten.
7: Bai, bai, gero bat desagertzen da, bat diatzen da hitz egiten, zezer, nondago bote duna, bakitza berea takitxo.
8: Oida.
7: Punto.
8: Oida.
7: Bueno, bakizu zer, beste mezu bat ere badaukagu, eta zen du, oian, esan duzu, noiz diren, noiz denez, non den Euskal Herriko parranda mapa,
8: bai.
7: Nik esango zuzen den parranda kantua. No le digo que no, esan du, venga, bajarriko dugu viral bezala.
8: Ah, vale. Nesu. Bai, txen, hau, saudako kantua esan genezak.
7: Bai.
8: Hau dala, ezta?
1: Azteko virala Top Gaztean.
7: Azteko virala, eto gaztean, hau da, udako kantuetako bat. No le digo que no. Hau da rumbeo,
8: Venga, maia zu volumenari, lagun bat adala. Buztuan gaude?
7: Bai.

honetan Euskal Herriko txoko guztietan jendeak eskatu, jendeak dantzatu eta jendeak kantatzen duen kantoietako bat hor jendeak arrumbeatzen hasten da. Bere garaian, egon zen hor Omar Montesen pantalon

0: Bueno, barroquito latino honekin azaldu zaizkigu hemen euskal artista hauek elkarlanean, Mr. Luken batetik ilikiren laguntzarekin eta kaeneren ekoizpenarekin gure bazterrak.
1: Venga, beste proposamen bat dugu.
2: Aste honetako proposamena.
1: Charlie XCX erraldoia dugulako bueltan eta bere lan berritik wink wink kantoarekin proposamena da aste honetan Top Gaztean.

0: Bueno, ba, hau da beste proposamena. Charlie XCX eta bere Wink Wink. Nire gustatu zaitillo bat izenburua, Wink Wink.
1: Bueno, ba, hortxe dituzu bi proposamen berriak eta orain zure esku. Gustatu zaizunari emaiozu zure botoa hortarako gazteako Instagraman jarri dugu inkesta. Bitartean errepaso bat.
2: Amamos garrenean.
1: Hortxe duzu, esto no es amor, jopeta Natalia Lakuntzaren eskotik. Ba, Olivia din topatu dugu bipostu irabazi dituelako astenetan, so easy kantari esker.

0: gazte.
1: Amabi eta hogeita sei taugazte antzuten ari zara, oi amek eta oizu dermaio gara, eta hemen txedugu topa amarra presto sartzeko.
0: Aste honetan, amargarren postuan,
1: Ariana Grande, Hate That I

0: Bueno, antzuten ari zaren hortzen daukazu Ariana Granderen Hate That I Made You Love Me. Nik borroto dut zu ni maitatzea. Eske bitu zer olako buelta eman dion.
1: Sakulako izenburu batetik, luze batetik, oso laburra den beste batetara pasako gara. Dai, Shakira eta Barna Boy.
0: Aberrezagoa da.
1: Bai.
0: Bitu dago, wing, dai,
1: Aguaz, ui, ze pasatzen da berriz.
0: Zer, pasatu da.
1: Ba, berriz ere mikro.
0: Txartan zuten da.
1: Venga.
2: Bederatzi garrenean,
1: dai.
0: Mikroak ez zaitu maite.

0: hortzen mundialeko kantua izan zena, mundiala ya amaitu zen, kantua ere, poliki-poliki kantuak normala den bezala berutzen.
1: Agurtzen
0: claro, vaya, Shakira, ya baja, es que ya está.
1: Saden astean,
0: ya pasada.
1: Bos garren bostuan zegoen, bederatzi garrengoan orain, beraz, bueno, ba normala da, ez?
0: Hala, bai.
1: Eta gora egiten.
0: Dai, dai, izan beharren izan, bai, bai, bueno.
1: Bai. Oso nien katutan agurtan.
0: Nire, bai, horratik, hori da nire nivela. Gaur, hori baino gehiago ezin dutekin. Ja. Horraino iristen ez bakarrik.
1: Eskerrake. Venga, Olivia Rodrigoren bilagoaz.
0: Zortzi garrenean.
1: Este, Olivia, gure zerrendan, The Cure.

0: Olivia Rodrigo esan dugu, Olivia bat baino gehiago genuela. Ez, Olivia din genuen lehen, Olivia Rodrigo oraingoan, The Cure kantua, ba venga, aurrera egingo dugu, Euskal Herria gauta.
1: Horrega, Maruxa, taldearen bilagoaz, sekulako udako, bueno, udako bira antolatu dute Euskal Herriko hainbat herrietatik eta txosnetatik, eta orain gaztean, aurreko posteko astekoan.
2: Zazpigarrenean.

0: Marusak.
1: Baitu bi hau aterasan dugu. Pasaden azteko postu berean topatu duzu, Nasker eta Zinezen elkarlanean, eta kantu honen ostean begira norren bilagoaz.
0: Tempo lasaiago baten bilagoaz, ez gehiagi, baina, bueno. Alex Warrenen Fever Dream kantoren txanta delako, ze eito bostetik oso gertu aztenetan, eh?
2: Seigarrenean...

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez gazte atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
5: Bueno, eso vaya está ordula orden besterik ez eguerdik ordu bat izateko. Iritsi gara Top Gaztearen amaierara, iritsi gara goikaldeko postuetara, beraz Top Bostaren bilagoaz errepaso bizkor batekin.
6: Hortxe duzu atzerako postuetan, atzera egin du Shakirak, dai dai.

0: Zazpigarrenean.
1: Pasaden asteko postu berean, Maruxak taldea topatu dugu.
0: Top gaztea, bosgarrenean.
1: Bueno, hortxe duzu, maskak gauero.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, ba, hortxe, maskak taldea dugu bosgarren postuan.
2: Bosgarrenean.
1: Eta gora, gora egin du gainera aste honetan, oian.
3: Bai, horregatik dago hortu bostean, eman volumenari honek merezen duta.

0: Bueno, bakau ero entzun ostean, begiraze elkarlan zoragarria datorren hemen. Aspaldiko taldeak eta gaur egungo artistak elkarturik, uztarturik.
1: Sekulakoa, ikusi nuenean esan un, oh my god, bai, Euskal Herriak behartzuen horrelako zerbait, eh?
0: Bai?
1: Bengo dugulako batetik Alaitz eta Maider bestetik eta Xabi Solano elkarrekin 19. postutik.
2: Laugarrenean.
1: Wow, nola ez, galdu gatxezen kantzarekin.

0: galdu gaitzen edozein herriko jaixetan poixe. Xabi Solano, Alaitzetan Maider, Bengo Xabi Solano gainera badakizu etzaki taldearekin itzuli dela orain eta bira txiki bat egiten ari direla, tartean Donostiako aste nagusian.
1: Venga, podiumaren bilagoa.
2: Hirugarrenean.
1: Eta hirugarren postuan, da Euskal Herritik mugituko, eh? Hementxe dugulako zure orbaina ETS-eren eskutik Inigo eta bereak astonetan, pasadan asteko postu berean.
2: Bigarrenean.

0: Bueno, bortzen zure orbainen inguruan hitz egiten ETS La Fumiga talde valentziarrarekin bat eginek, ba astonetan 3. postuan.
1: Udako kantu arrakastatxoenetariko baten bilago bazdudarik gabe.
2: Bigarrenean.
1: Bigarren poston jarraitzen dolako, lehendabiziko postua zapaldu ostean, La Graciosa Quevedo eta Elvis Crespo.
3: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Laila Graziosa hortzen daukazu orduan, Kebedoren berrien, abono, udako kantuetako batean, behiakatu dena zalantzarik gabe, eta mundu guztia, ei, ai, horre azten denan ja besten, ezta?
1: Eta hiru postu irabaziostean lidergoan dugu.
2: Lehenengo postuan?
1: Kristalezko eguna, Martela Sarteren eskotik zorionak talde. Ba, guazen entzutera.

0: Bueno, ba, kristalezko eguna, Marte Lasarteren abesti honekin lidergoan agurtu egingo gara gaurkoz. Oian Bega eta Oizeder Maioren partez jaso musu handi bat, datorren astean itzuliko gara zerrenda berri batekin. Bitartean badakizu gozatu astea, gozatu oporrak, gozatu abuztua. Eta datorren astean...
1: Bizitza, falta zaizu esatea, ez?
0: Vale. Beti, laburra dala, eta pasatzen dala, hortako gaude menzorion zuak izateko. Venga, horrela segeratu da, toposta, zuen botoak zenbatu ostean.
2: Gaztea zerrenda.
3: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
2: Bosgarrenean,
3: gauero.

0: Aldaketarik ez, ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean.
0: Zure orbaina.

Mateo Amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Mayoren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko ordu bata da.

0: La moda, la maravillosa orquesta del alcohol, Etarrepion, Bigote del Carrequín, No te necesito para ser feliz, Izanda, canta, Zermoduz. Eguerdion guztioi, arratsaldeon batzu entzatezu. Larumata da ordu batak zure erlojuan eta abuztua estreinatzen ari gara elkarrekin. Hotpozik askotan abuztua gero. Zintu bizian pasatzen zego, beraz, aprobetsa dezagun, orain, lehen egunean gaudela, abuztu guztia horretik dugula, elkarrekin musika entzuteko. Julen Idigoras naiz, ongi etorriak, bi orduko musika tarte honetara.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Idigorasekin.
0: Pasaden egunean TikToken ikusi nuen bideo batean, norbaitek esaten zuela intronek 21 Pilots taldearen, 21 Pilots bigotearen, intro bat zirudiera, ba ez? Ez goaz estatu batuetara, bidaiatuko dugu, baina momentuz Britannian dira bertakoa delako, Harry Styles eta bere azken diskoak horrela dio American Girls izena duenek.

Post Malone rapero azela aztu egiten zaigu batzutan. Eneri gutxinez aztu egiten zait, batzutan esaten dut aizu. Tipo hau, lehen rapero batzen, lehen rap musika egiten zuen. Ez dut gauza txar bezala esaten oraingo aldaketa, baina Kenny galbezelakoak dira, bere gaur egungo soinuari gehiago gerturatzen zezion kantak. Entzun dugu arantxe bertan Post Malone eta Noah Kahan ekingo azza perilean atera zuen The Great Divide izeneko diskoa, eta akaso oraindik entzuten ari zara, ordu eta erdiko disko puska bat delako, luze luzea egin duen disko bat delako, Noah Kahanen azken kantarekin goaz.

Benson Boone ninguna hitz egiten dugunean, gustatu alta izu artista hau, ez, baina ezin duzuna aukatu da, potentzia kristona duela, eta ez dut bakarrik esaten, estenatoki gainean egiten dituen txiri buelta edo backflip oiengatik. Sorry I'm Here From Someone Else entzun dugu, eta zuaren bilagoa, zabek ere potentzia, disko erakusten digute, azken lanarekin, martxoa izeneko kanta goibel eder honetan baita ere zua.

0: 5'9", brown eyes.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Barribi eta bere Silverado aro berri bat zabaltzen duen kanta bat disko berria egiten ari da Barribi, Bebek Alaizen ikusi genuen egin beste aldiz, bere kontzertu sorpresa, etzela egin sorpresa izan esan genulako hemen, baldin badabil Barribi bueltaka demora guztian, zerbait egingo duelako da. Aurrera goaz urrengo minutuak, zeinekin eta London Grammar irukote Britaniarrarekin emango ditugu.

Australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bilbon itxetxe eta gelditzen den kanta horietako bat, Zara Larson bere udea izaten ari da, bere urtea izaten ari da, artista puzka hau asko gustatzen zaigu, oso jatorra da, eta gainera, busti behar denean bustitzen da, minda izan hau iltzatuta geldituko zaizu, entzun berri duzula orain, ez dela galdetu gure lankide dena, ino arroita jaure giri, zakizu zenbat adiz abesten duen hau erredakzioan. Eta ulertzen dut alde batetik, bueno, ba, itxaskorra delako kanta hau, aurrera goaz, urrengoarekin itxaskorra ere bai, gold izeneko hau.

Suc ne-ai de sun, muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean, jetak baino ez.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Ray eta beren Where's My Husband ekin hasi dugu ordu berri hau, zer moduz Julen idigoraz naiz hemen nabil zuekin, hau egiteko prest, ordu beteko, musika zerrenda hau egiteko prest, bueno, zerrenda eginda daukat, esan barra dago, hemen parean dazkat, hitak entzungo dugu Rosalia, entzungo dugu Tata, Lil eta Densoren arteko, entzungo dugu Sabrina Carpenter, entzungo dugu David Guetta, entzungo dugu Vampire Weekend, ezin zut spoiler gehiago egin, gehiago hakin ebaldima duzu, hemen geratu barko zara, buztuak bat gaur ordubietako langa gainditu dugu eta elkarrekin gabiltza, hit hau entzuteko prest, hau ezen honazko.
1: Julen Idigorasekin.

Asko kritikatzen den gaztetxoa Somber, baina musikarako talentua duela ezin diogu ukatu. Home Record deitzen da hau, etxe ondatzailea edo bikote batean sartzen zarenean egiten duzuna. Ustez, hori dio berak gutxienez, deskribatzen ari da kanta honetan. Somber atzean utzi eta estatu batuetatik alde egingo dugu, Australiara bidean bertakoa delako, Troy Sivan eta bere Rush izeneko ereserki buska.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

25 minutu irunetarako. Tono hau ez dagutzen maldin bauztu, Aimar Zetak matinek eta kilikik esamplea duzen hau ez dagutzen maldin bauztu, Movistar tun hau, markatu propaganda egiteatik, baina ikonikoa den tono bat da. Hori ez dagutzen maldin bauztu, ez zara aingaztea jala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: baditu ja da urte batzuk kanta honek, baina klasiko bilakatzen ditu momentuan, Vampire Weekendek ateratzen duen guztiak This Life entzun dugu eta talde berri baten bilagoaz.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Ibigorazekin.
0: Euren lehen disko atera dute, ezagutzen ez baldin badituzu, Ateri deitzen dira eta hau da Garaituen Olerkia.

dut zuekin ibilbidea, bihar itzuliko naiz berriz. Arratsaldeko ordu batetan, Maite Garmendiarekin utziko zaituztet, musika gaiagorekin Julen Idigoras naiz, eskerrik asko egoteagatik, muso handi bat eta bihar arte, aio!

atzaldeon zuek, ze moduz? Maite Garmendia naiz eta gaurkoan zapatu honetan azaldeko iruretatik bostak bitxarte erratixan alde honetan egongo naiz. Betiko moduen momentuko kanta honena jartzen, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu noski. Eta ordu hasiera guztietan galdetzen dozueten moduan, bueno, galdetu baino eskatu, bidali da zuen mezu bat, ba, gure betiko zenbakira, 688-6050-50-ra, eta ala banik daiko katzen zaitxustet, ia nondikan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzaldeon guzti hori.

Babaitxu estatu batuetara joango gara oinguan, bertako artista dan Tyler the Creatorrek aurreko urtean bere beratzigarren lan luzia kaleratu zeban, Don't Tap the Glass deiturikua, eta bertako aurrerapen singela, arrakasta utxa izan zan sare sozialetan. Hau da, Sugar on my tongue.

Doia Katekin batera emango ditugu datozen pausuak, gainera abesti honetan, berak esan zebanez, Janet Jacksonen abesteko modua islatzen dau artistak, eta bere aro berri bat zabaltzen dau Doia Katek. Hau da, Jealous Side.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantzirak.

2020 garren urtera joango gara oinguan, urte hartan Miley Cyrusek bere estudioko 7. lan luzia kaleratu zeban, Plastic Hearts deiturikua, eta esan bierra dauk benetan disko oso borobila izan zala. Eta bertako balada bat berreskuratu dugu gaurkoan, hau da Angels Like You.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: sabrosa.
1: Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta diranez azaldeko lauretarako. Datorren hitonekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratzen beste ordu batez, azaldeko bostak bitxarte, amente jarraitzuko dugula gaztean alako kantak entzuten.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Denzorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

zuek, semoduz, ataleko lauretan sartu berri gara, irrati jauntxe piztu baldin baduzu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Hementxe biliko naiz zure zapatuan musikatzen. Gainera esan bierra dakat demaseko playlista dakatela hementxe zuretzako prest. Beraz, betiko moduan ez aitzaste oso urren joan eta gelditzu zaitzasten erekin hemen gaztean ongi etorri guzti hori.

dela Ineta Amaia atzean lagata, estatu batuetako artista honi emongo dotzagu pauso. Tate McRae da bera, eta antzutera goiazen kanta honekin, zehose bitxixa pasau zan, ze artistak sare sozialetara abeste honen zatitxo bat igo zeban, aurrera penu duan, eta igo zebanetikan birala einzan, ziur nau ezagutzen dozuela. Hau da, Tate McRae eskutikan, Greedy.

aurreko urteko diskorik entzunenean murgiltzera goiaz datozen minutuetan, Rosalian Lux diskoan inguruan nabil, eta entzutera goiazen kanta honekin, Rosaliak egin zebana izan zen, bueno, ba, abestixa. Ordu batez, musika plataforma batera igo zeban, ordu bat laga zeban bertan, eta gero borra guen zeban. Marketing kampaina. Zaki da, zuek esan, hau da Rosalian eskutikan, Reliquia. Reliquia.

gaztean jarraitzen dugu eta poliki-poliki bagabiz bostetara gerturatzen. Ze moduz doia zuen zapatuan, nahi baldin modosta zuen komentau ze plan eitzen zabizten edo ze plan eingo dozuen. Bueno, ba, idatzi da zuen eta inbidisa pizkateman, 688-6050-50-50-ra. Hori bai, ezin gara amendikan joan datorren kanta entzuteke. Hau da izaron eskutik, eldu jakun oso blanko. Oso blanko.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, popari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, basuek datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da bi orduz. Zuen zapatu hau musikatu izana. Datozen kontuak, Joseba Sakristane kontako dutzuet. Oso ondo pasau asteburua eta patxo bat, agur!

0: Gagaren ibilbide emankor hortako ezinbestekoetako bat ez da. Mastitza idatzi genion, bueno, aspaldi gertatu zen hau, besteak beste Just Dance bezalakoak biltzen dituen zakuari, eta momentuz behintzat ez dugu hortik mugitzeko asmorik aitortuko dizuet, eh? Sarritan pentsatu egin dugu, jo, zenbat lan ote dagoen horrako dan bateko baten atzean. Eta alaxe izaten da, bueno, normalean, argi geratu da. Beno, edo agian hau salgu espen bezala fitxatu beharko genuke ze Lady Gagak berak aitortu izan du sekulako ajearekin zegoen baigun batean bururatu zitzaiola eta dira batean idatzi eta azkarasko sortu zuela orain txekazen entzun gai dugun doinu hau. Aizu ba, hortarako doaiak ere baditu, eh? Zorionak, meritua berbera da. Gaztean esan dako abera da Lady Gaga, doinuaren izena Just Dance. Zer moduz nola zabiltza, azte buru hon, eh? Irrati horren txepiztu den horietako bazara, eiko katu ezagun apur bat asuntoa. Larun bat eta igande arratsaldero gaztean, jakingo duzu urtetan atzera egin hori dugu. Honek suposatzen duen guztiarekin, nostalgiarako leiotxoa zabalduko dugu jarraia.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Iru ordu ditugu aurretik, momentuz, azgaitezen lehen aritxora ematen.
1: Handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan hitak gazteak.
0: Abazailena eginda, saioa behintzat hasi dugu, hau gimnaziora joatea bezala da. Zailena esaten da sarritan etxetik irtetea dela ez da, mono hori. Labien keridaren eta Carolina Durante taldeko Diego Ibañez artisten arteko elkarla nau belarriratzeko momentua.
2: Estoy

bezain itxaskorra, ezta? Naughty Boy Britania handiko ekoizlea Sam Smith kantariarekin harremanetan jarri zen. Bueno, behin, ez? Alako batean eta hauserarei horretatik ateratako emaitza. La, la, la. Bideoklipa Bolivian, Bolivia herrialdean grabatu zuten eta handeetako folklorean oinarritutako elementu surrealista ezberdinak ditu. Lehen ere esan dizuet, eh? Ezoikoa bazela doinua. Bueno, doinua eta honen inguruan mugitzen den guztia, gaztean, Naughty Boy eta Sam Smith eskutik helduta. Jose Maturte ote gara mazagu San Fender artistak egiten duenari segika. Bueno, Wikipedian begiratzea baino litzateke izango, ze Britainiarralen pausuak ematen azizenean guia hor ginen, eh? People Watching bere irugarren diskoari izan ematen dion doinuaren dilagoaz.

0: Larun bat eta igande arratsaldetan. Gaztean, hita.
1: Atzokoak. Eta oso atzokoak.
0: Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Hita. Hitak. Zure bizitza narrastua utzi dute.

London Beat taldea etorri zaigu gaurkoan burura eta baze esango dizuet euren doinurik gaiurrena zoekin partekatu nahi izan dugu. Ze soinu retroa, eh? Urteak ez dira, ez, debaldi garotzen, inorentzat, musikarentzat ere, ez? I've been thinking about you dioen hau laurogeita marrean amarkada hartan kaleratu zuten eta munduko herrialde askotako zerrenden lehen postura iritsi izan dira batean. Bueno, askok laurogeita marreko amarkadaren hasierako dance pop klasikoen artean kokatzen dute gaur egun ere, bentsa. Gaztean, London Beat.

0: larun bateta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Urte asko igaro behar izan ziren Stromaeren Jazin Karrea arrakasta pila bildu zituen, gogoratu disko hortatik urrengoa iritsi zen arte. Baina tira, horrelakoetan esan oien moduan, badakizu, itxaronaldia normalean itxaronaldi horrek merezi izaten du eta lasi gertatu zen. Talako batean iritsi zen esaten ari garen moduan Multitude bilduma berria. Ruanda inguruko sustraiak ditu Stromaek, hori dela eta bere doinu askok eta askok bakutsu exotiko hori dute. Baina guri exotikoa iruditu zaigu, baina berak txekitatik edandu horrelako melodia eta ritmo eta tikargi geratu da dira. Stromae hemen gaztean honen izena, Lanzer. Estilo zora emai zeharo aldatu eta euskal estenan lurrartuko dugu jarraian, kentzazpikoekin bat egiteko gutxineko baldintzetako bat, hori baita. Ostras, kentzazpi, Inaute Elorri eta artistaren iragana eta aldiberean gutariko askoren erabezaroa.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: 2015 ikusi zuen argia Gernikarren Fonikoperus bildumak, begira eta entzuzen horri izena eman zion doinuaren bila joango gara gaztean, kentzazpi taldea bueltan da.

0: Argi geratu dadila ez da Dua Lipa artistaren doinurik entzute txuena, baina tira, eta zer, eh? Ohikotasunetik harago muturra sartzeak beti merezi du, gogoratu. Bueno, eta hori egiteak horrelako sariak ekarri hori ditu. Angel Bruselako erreginarekin elkarlanean esandakoa Dua Lipa artistak Gazteako zuzeneko estudioa hartu nahi izan du. Doinuaren izena oraindik ez baduzu fitxatu, joztakit nora begira zauden, bada garaia. Hau da Fever.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Hiten kutxak ez du etenik gaurkoan ere, koktelera ondo astindu eta bauri, bertatik aterako den horren esperoan, gaude? Baita honen bestez, zu ere orain txirratiaz bestalde. Hale, augustia esan, orain maia torrela, pink artista da, Just

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Zure musika.
3: Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Gitarak Gaztea.
3: Kanta ezagunak.
0: Zerrenda konkistatu dituztenak.
3: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Asteburuetan Gaztean.
5: Come here, baby.

Corin Bailey Ray artistak oso gaztezela, hogei urtetxo baino ez zituenean idatzi zuen, oraintxe, hemen gaztean erratian entzun gai dugun hause. Presiori gabe bizitzeari eta norbera izateari buruzko mezua eman nahi izan zuen, alaxe egin ere, Put Your Records On zioen, honekin. Izenburuak esan nahi bikoitza du, eh? Literalki Put Your Records On esaldiak jarri zure diskoak, ez, esan nahiko luke, baina nolabait ere erlaxatzeko eta momentuaz gozatzeko gombita ere bada. Beraz, bueno, ba hortxe. Horrako mezuekin nola ezkara ba bere esanetara jarriko. Gaztean, ez

0: Zer moduz, nomado, eguna, zetankera hartu du asteburuak, konta idazu. Guk asteburuetako jiten kutsako koktelera astintzen, jarraitzen dugu. Bueno, astintzen eta nola ez, hortik aterako den horren esperoan ere. Aizeta momentuz esamar dugu ez toak igula, bat ere gaizki.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Irrati orain txepiztu baduzu, batu zaitez gurera. Etzara da mutuko, denboran atzera egin eta artista gehiago ditugu zurekin partekatzeko.
1: Asteburuetako arratsaldeak Gaztean ezagunak dira.
2: Ezagunak dira, entzuten diren kantak ezagunak.

0: Goizeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
1: kanta ezagunenekin.
2: Eta ezaguna ere jada irrati hartu duen Miranda bikotea. Hauek dira Pimpinela, baina bueno, argentinakoak, berriagoak.

Egurra gure belarrientzat noski baiet. Bai, beno, gris estaldekoekin bat egiteak, ba, gutxienez hori edo, distortzioa behintzat ziurtatua dugu. 2020an kaleratu zuten gris esekoek talisman izaneko bilduma. Berau, zabaldu eta ona hemen Jurgi Ekiza artistarekin elkarlanean egindako da bateko buskau. Gaztean hemen zure irratien hau da, galdu arte. Urteetan atzera egiten jarraituko dugu, baina gehiago, 2008an kaleratu baitzuen irrati hartzera doan Dafi artistak oraintxe belarria jarriko diogun danbateko hau. Lasaietik bai, baina soulean Dafik berezkoa duen retro kutsu horri esker mundu osoko irratietako begirunea lortu zuen dira batean. Warwick Avenue, doinuak bikote harreman baten amaiera kontatzen du. Hortxe bizi izan zuen, Dafik berak harreman baten austura Londres eriko Warwick Avenue-ko metro geltokian.

0: kantu denak dira ezaguna.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak

gure ereinotzuko gizonak gaztea irrati hartzen duen bakoitzean gure arreta guztia bere ganatzea lortzen du. Jose Mat, buelta eman ote ditugun irratian oraintxe entzun gai dugun honekin, ez da? Ba, esango dizuet. Bueno, bueltak ez ditut zenbatu, baina argitzera nio dioen hau 2018an esne beltzak kaleratu zuen, ni izeneko bilduma hortatik datorrela jakinda, ba, konturatzerako 8 urte potolo jada igaro dira, bada zerbait. Euskal Herri eta hemengo musika eszena momentuz alde batera utzi eta datozen pausoak Italia aldean emango ditugu. Oraingoan zeretan Måneskin taldekoen balada zoragarri honekin. Gaztean, The Loneliest.

0: asteburuek beste rollo batute batzea. Larunbat eta igande arratsaldetan Gita. Zure bizitza narrastua utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
0: Gita. Gita.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen.

Ertzainak talde mitikoaren garaia bainatzean utzita, hortik aurrera orain txekazten entzun gai dugun Gari artistaren erabateko bestelako horpegia zagutu genuen. Wow, eta dira batean, ez, aroma itemindu ginen legazpiarrarekin, bueno, beste behin. Asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, hiten kutxa zabaldu, koktilera ondo astindu eta alaxe joan gara 2007an argia ikusi zuen Gariren esperantzara kondenatua izaneko diskora. Bertatik arrantzatu dugu zuretzat ileak puntan jarri dizkigun hause, Amapola. Laurogeita marreko Eurodance, soinura itzuliko gara jatorrian Gal Arena zen Freed from Desire doinu hau abia puntutza duen honen bila joateko.

gustuko izan bakarrik ez, hortik, hortik asko zarago doan fenomenoa da gaztien entzun nahi dugun Maggie Rogers artista. That's Where I Am doinuak 2022an, jozuen gogoratu irratietako atea. Orduan, zabaldu genizkion parez pare eta bide batez alaxia aurkeztu zigun Surrender izenako disko puska ura. Kuriositate bezala esango dizuet, bazenekiten doinu honen esaldietako bat musika maitaleen artean, ez, melomanoen artean, ba, tatuatuenetako bat dela. Wherever you go, that's where I am. Joaten zaren, tokira joaten zarela ere, hortxe nago ni. Kontxo, polita bada, eh? Polita bada gauzak diren bezala. Bueno, hortxe duzu, ideia zu ere zerbait tatuatzeko tamazara. Maggie Rogers gaztean. Gatozen gurera olat Salvador artistak ere, baduetak gaurko jiten kutsarako zerbait gordea. Zintzilik bildu matik jada 8 urte potolo igaro dira. Gezurra dirudi, baina bai, Donostiarrak 2018an kaleratu baizuen. Bueno, eta orduan maite mindu ginen lokarriak dioen honekin. Olat Salvador.

0: Larun batetea igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak gazte.

0: zerra.gu seinaleak gazten ordutarte berria zini dokonor artista honen klasiko zarronekin zabaltzea. Aizu eta kuriosoa da, badakizue nork idatzi zuen Nothing Compares to You dioen hause? Etzen zini dokonor artista izan, Prince artista baizik. Bai berez, Prince ekidatzi zuen bere beste proiektu baterako esango dugu, baina nola diren kontuak entzungai dugun zini dokonor handiak egin zuela mundu mailan ezagun. Gehiago esango dizuet, moldaketa honek argia ikusi eta besteak beste erresumo batuan Australian eta Ameriketako estatu batuetan lehendabiziko postura iritsi zen. Bideoklipak ere sona lortu zuen, ia momentu oro O'Connorren aurpegia agertzen delarik, bai, oso intimo, ez? Minimalismo horrek bere efektua bintza lortu zuen. Azken asteotan Amaia Monteroren taula gaineko itzulerak ere berriz ere lehen lerroan jarri du Nothing Compares to You izeneko hau. La Oreja de Van Gogh taldearen itzuleraren lehen kontzertu horretan jo baitzuen. Bueno, gu zini dokon horren ahotsarekin geratu gara gaurkoan bai behintzat. Zer moduz, nora zabiltza, jiten kutsak ez duetenik, Badakizue gaztean asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, gaur ere alaxe gabiltza. Urteetan azera egin eta garai batean, hori alboan genituen hoiei berriz ere estalkiak entzen. Bueno, eta bidean zurekin bat egin badugu, ba fenomeno, zorionekoak gu, tokitxo bat egingo dizugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Gaurko hirugarren eta azken orduare jada martxan, garai bateko jeitinko heltzeko beste 60 minutu aurretik.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Hitan diene bere momentua dute gaztea. Aste buruetan hitak gaztea.
0: Eta guztia esan da datorrela Olaia Inziarte artista. Bere musika ondarera gerturatzen garen bakoitzean bihotzen urratua egin ohi digun afarrak, Bai, sekulako abilezia du hori egiten. Naiz eta gaurkoan indartsuago datorren, abisua eman da. Liberazio oiu eta guzti gaztean Olaia Inziarterekin utziko zaituztegu. Hau da, denak begira daudelaik. Eman volumena merezi duenetan.

Shakira eta bere arrakasta maiezin zerrenda horri tiraka gaurkoan zurekin partekatu nahi izan dugun doinua hause inevitable. Dola gutxi Brasilen gogoratu Copacabanan egindako kontzertu horretan 2 milioi ikusentzuletik gora bildu zituen kolombiarrak. Marka guztiak hautsi ditu, bibazu Shakira, hau ez du donork lortzen.

urtetan atzera egin dugu Shakiraren klasiko berreskuratzeko begira eta horretan jarriko ditugu indarrak baita urretantzean ere atzera gu egin behar dugu eta salto. 83an kaleratu zen irrati hartzera doan Cindy Lauper artistak gailurre derrau. Time after time.

0: bitch.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
3: Bring the action.
2: Garai ezberdinak

xotz taleko hilduta rapatu gaituzu gaztean. Bai, asteburu arratsaldero egin ohi dugun moduan, irratiko hiten kutxa zabaldu eta koktelera ondo astintzeak, bueno, besteak beste hori du, ezta? Espero ez ditugun askorekin egin ohi dugula topo. Eta hause bat, Axotz Bizkaiko hiriburuan, botxoan bertan sortutako proiektu amen, zure irratian gaztean entzun gai. Jokin Erkoreka eta bereak, Jainkoa eta Deaburua doinuaren atzean. Eta gehiago ere baditugu hemen zuretzat prest. Vampire Weekend taldekoek, Ezra Koeninek eta berekideek New York zar eta kaotiko baten atmosfera irudikatu nahi izan zuten oraintxe entzuterakoa zen klasiko doinuarekin. Beraiek Only God Was Above Us diuen diskorretan txertatu zuten taka eta guk bazuzauden tokita bidali nahi izan dugu. Beti bezain itxaskorre, beti bezain eklektiko gaztean datozela orain bai Vampire Weekend taldekoak, hau da klasiko.

0: du arratsaldetan. Gaztean. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakastan.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Hita. Larun bat eta igande arratsaldetan. Gaztean. Hita. Aste buru arratsaldetan. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Gaurkoak balira bezala.

0: Ze nola zoaz, nola doaz eurua konta idazu. Gu momentu zurteetan atzera egiteak suposatzen duenarekin, alegia nostalgiaren teklatxoa zanpatzearekin, batetik bestera gabiltza ez da gutxi. Eta ez doakigu baterek aizki, Gehiago esango dizuet. Puntu honetan amarkada bat edo beste atzera egin, eta bi popizar elkartzera goaz. Datozela orain bai Brian Adams eta Mel C, Spice Girls, Girl bandako kidea.
1: Joseba Zekristanekin, gaztean, hitak.
0: Ez du honek aurkezpenik behar baina tira badaz badagaztian, When You're Gone.

0: countryaren erreginak Xanaia Twin artistak azedan bateko eman zuen, duela urtetxo batzuk, desente. Gaztean orain zentzun gai dugun doinu puska honekin hain gona getxa got. Aian ezakizuna da, doinu honetxek berak country bertsioa duela. Edo beto esan da, hasiera batean hain gona getxa got doinuak argia ikusi zuen momentu horretan, kantaren ekoizpena erabat country estilokoa zen. Eta, bueno, hor sartu ziren esango dugu, ba, disketxeak, ezta? Disketxek esan zioten, Xanaia, gure ustea palean doinu hau sebera popeko izpenarekin egingo bazenu, pof, mundu maian estanda egingo edo egiteko aukerak izango lituzke. Bueno, ba, egin eta lortu. Horren oi hartzuna oraindik hemen gaztean irratian entzun gai dugu. Xanaia tu egin honen izena, I'm gonna get ya good.
1: Oh, I'm gonna get ya good.
0: Apur bar garaikideago jartzeragoaz. Bai, One Direction boy bandarekin bat egitea gutxienez hori eskatzen duelako. Boskote bezala ezagutu genituen, boskote bezala jozuten goian, naiz eta azken aldian horrelako doinuak entzun eta tamalez, ba egun laukote direla ohartzen da bat. Zenduzen Liam Payne artistaren oroigarritzat du jende asko oraintxe gaztean entzutera guazen hausen. Night Changes gaztean One Direction. Going

0: garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak
1: Gaurko guztiak ja dazu zauden tokira bidali ditugu, eh? Alfa bileko emultzadarekin itxiko dugu pertsiana, eta listo gaurko zorrela. Joseba Sakristan naiz, mila esker hortxe bestaldean izategatik, ondo izan.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jan dizute edo jan dizugu belarria astenetan, eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu behaldea, ko musika hori bai, behaldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ezakit azkar, pasatzen ari den denbora zuetzat edo poliki. Esaten da azkar pasatzen baldima da, seinale ona dela. Bueno, beste ordu bete gelditzen zaizu, hori bai dela seinale ona. Behaldeako musika entzuten ari gara elkarrekin, zabezela beste ordu betez jarraituko dut nik hemen, baina itzegin gabe. Hau bakarrik itzegingo ez dudala esateko da. Behaldea, etengabe entzuten ari zera.

kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten di hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezi honetan bealdea etengabe honetan hitzak dio bezala, etenaldirik gabe.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Oh, udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.